Ato, mai le sunga ya junior vai lua. Ele ne foi vai ngole fe fe le o te fa minute ona afa tonu lele tu lai valu. Alo mai ya le tato pon kalame. To sports. Ato tonga. Talai talonga le ne foi fe fe.

Good. Ele levou Ivan a levar vi as o tolo de neo. Se tem mano a fer lua se for mal ou não. O a for fazer o som o retardo tu no ele tá tu a fa wa o le pi men sa mo a lima do dasi pi ai por le dasi o lua tesi lua fa mo. A fi mai matala mai ao o to tonga pe ona ye a tato ta longa ele nei for Ivan o le fi afi o le o to mo a tu le wa fai lo manino le toi tau nuai fo I te leo au. Isi o tātou atu nuu a wāle tamuru sanga ale o Senior Football Championship under 19 men's. Ile ne voi vangole afi afi. O leo wanta oto mai ya la tātou table. Ya wafui tātou fanga solo. Lea so mua mua o lea so lua lea iri Samoa le vai so lover nei le sa ta alo ai solo mona ya mai se foi ya lea tunuu o kwa ta alo ai New Caledonia ya mai se foi ya le awa Samoa ilea so lua ilea so lulu ta alo Fiti ma Vanuatu ta alo New Zealand ma Tahiti Ile aso fomai ile aso le ata yao ole ata aloi New Caledonia ma Solomona ata aloi Kwam ia mese foi ia si o tato wa tunu o Samoa ile talonga le stona ia solima o setema ole ata alo Vanuatu ma Tahiti ta alo New Zealand ma le awa Fiti aso fua loa ile aso Fiti o setema ole ata aloi New Caledonia ia mese Kwam le qualify winner ya I'm se mai lea ita alo Samoa ya yeah, mese foi ya le tato au mai Solomona ole club A ole club A a lea ya le tato au Samoa ya yeah, mese ya yeah, Solomona ma Tahiti ole club B lo ye New Zealand Fiti I mese ai le au Papua sorry give me a minute see fa sa o tato au ya yeah.

oi le aoga ma totogi laua aoga i leai se totogi ma o le totogi tutuuina atu iā te oe mo nei mea uma o loʻu ola o loʻu alofa o loʻu malosi atoa e tausiaʻi o